0: Sauti ya nani, uko wapi?
1: Ndiyo.
0: Hata kama ni moja
1: Ndiyo.
0: Karibia tufumue michemba hapa bila maa.
1: Asante sana msikilizaji.

0: Igioto.
1: Eh?
0: Igioto.
1: Igioto.
0: Naam.
2: Huko tunaita Kikome.
3: Kikome, yani hata kabila langu pia tunaita Kikome.
1: Kikome.
4: Kikome. Kikome.
2: Karibu kwenye Kikome.
1: Kikome.
4: Kikome.
5: Na iwafikie wajasiriamali na wafanyabiashara wote kwamba biashara ni matangazo. Mwandaaji ni Dennis Mpagaze, mimi naitwa Ananias Edgar.